Domine Iesu Christe, cui exsisti apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum meam do vobis, ne respice as peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.